0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
1: 20 yil oldin ham tog'di bag'rlarda o'zbeklar to'y qilyapti. Parket, zarkent tog'di bag'rlarida. Endi aytdi hovlida Как положено, кундузы, оғылтой, кечқұрын, никах. Кундузы, оғылтой, кечқұрын, никах. Эртанске, яны никах. Хуллас, келдик, отырып біз маруза болепті. Фарзант, берген неймат, бу улуғ неймат. Фарзант, шынақан арсы екен ки, бу улуғ нейматлар, қатарды нейматлардың ең сарасы. Деп дуа қылып, яқшы ниятлар қылып, маруза қыптыруды. Хали, акелерге фарқы йоға кен, о, зәңгері. Жигули де келады. Біттәсі аяғыны ұлады. Ишке кеген де, әлеге яшымсылар деген ел. Сауыл екен. Серьез ишке кірішіп кетті аяғыла кейді. Бітті мәлі қачасы бар еген кішкене. О, пасты тозылар еген. Оны йоғачаяқ теппеде еген. Оны әке бар еген, бітті мойлы ұлы. Бітті ена қонады ұрып тұр еген әке бар еген. Марузы болы епті, фарқы ел. Кіріп кетті йоғачаяқ Қойқынаны ортасы кетіп қапты. Марузы бол еткен білген ек. Ұшын! Деп тоқтады әліге. Ортада әлі яғача қап кетті да. Бұ теппәді әлі кетші ештілген екдімге. Мә тоқтады дейді. Марузы бол епті деді. Деп енді қарап, бұяққа қайты етсе, ұзақ. Мұны тома яқын әкен, өрек бөре еп тұрамады болып. Оқат таман ке отуапты да бұям. Өрегіле еп. Менім одан боламан мүгіне? Болыны қарақатты әлігінім. Жүді бәләт тұрыпты. Пасты қарамагенді. Пасты бітті ола бай еткен екен. Бұяғы ұчақ таман. Енді әлі әр қымылегенді. Оны ема пішкені бар екен дегенді. Оны итем теккен еғді бүнге. Оны дүміге бары еғач тақтасы. Ортасы білен езді де. Ағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағағ Bo'ldi. Italiya uchaqni ko'rdi, yerda sho'rva qilib qo'yibdi. Qani endi o'zbekchani tushunsa-da, "Hey, sho'rva bor!" deyapti. Hali itga qarab qochyapti. It, "Voy, voy!" deb turib, "It qochma, sho'rvaga yiqilmasang bo'ldi," deydi. To'g'ri, maruzasi o'tirgan ekanda. Haligi qo'rquvdan bori, hali qaynab turgan sho'rvaga bori, yog'ochayap. Puloq qaytib kirib o'tib ketdi. Bitta kartoshkani olib ketdi. Ayog'ida kartoshka qolib ketdi. Endi u yog'ochay emas, kartoshka yog'ib qoldi. Qochib ketyapti u hali ham. To'g'ridi, qarang, xushyorligini qo'rqib ketdi to'g'ram. Ko'rdi, puloq qaytib ayoq kirib ketganini. Yog'ochdi o'zi. To'g'ridi, qarang, xushyorligini. Patalinga lanat. Sal qoldi-ya, deb betidan olib qo'yar ekan. Ye, kasalarni beringlar siz o'roqalik. Kasalarni beringlar, ey. Agar uni to'yda egasi ko'rsa boru, to'g'ridi, o'zini dimlab qo'ya qolar. Keyin endi buni kallapachasini alohida qiynar, ayog'ini alohida qiynar, nimasini itga berib yuboringlar.